0: Ini, Bang.
1: Terima kasih.
2: Ani, buat apa banyak-banyak? Kasih saja 50 rupiah.
0: Kasihan kan, Pak?

0: Sanji.
1: Iya, Bi. Ada apa, Bi?
0: Masuklah. Masuklah, nak. Duduklah di dekat Bibi.
1: Iya, Bi.
0: Di mana saja kau, Panji?
1: Saya baru saja main-main dengan kakek Tanpa Rawang, Bi. Di sana, di halaman sebelah sana. Kakek Tanpa Rawang itu